0: ہیں۔
1: دیکھو ہاں اب بہت ہو گیا، اب تو آپ یہاں سے روانگی ڈال دو، ورنہ میرا نام بھی سورما بھوپالی اے بھائی نہیں ہے، سمجھے؟
0: جی ہاں جی ہاں، بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو یہ تھا بہترین اداکار جگدیپ پر کیندرت پروگرام آج کے فنکار۔
2: ارے ہم پنچھی ایک ڈال کے، ایک ڈال کے،
0: اپنے حصے کا کردار نبھا کر دنیا کی ڈال سے اڑ گیا یہ پنچھی۔ جگدیپ صاحب بھلے ہی چلے گئے ہوں، لیکن ان کا نبھایا ہر ایک کردار ہمارے آس پاس ہمیشہ رہے گا۔
2: ہوئے سنگ

0: کویت کے کراؤن پرنس شیخ سبا الخالد السبا سے ملاقات کی. شری جائے شنکر نے دویپکشی سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے کراؤن پرنس کی پرتیبدھتا کی سراہنا کی. دونوں نیتاؤں نے کھاڑی کھیتر کے گھٹنا کرم پر اپنے وچار ساجھا کیے. رکشا انوسندھان اور وکاس سنگھن ڈی آر ڈی او نے آج اوڈیشا کے چاندی پور استھت ایکیکرت پریکشن رینج میں لمبی دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا سفل فلائٹ ٹیسٹ کیا. راکٹ کا پریکشن نردھارت نیونتم 60 کلومیٹر کی دوری کے لیے کیا گیا. پناکا کو آیودھ انوسندھان اور وکاس پرتشٹھان نے اچھ اورجا سامگری انوسندھان پریوگشالا کے سہیوگ سے ڈیزائن کیا ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او سینا اور ادیوگ جگت کو اس اپلبدھی کے لیے بدھائی دی ہے. شری سنگھ نے اسے لمبی دوری کے گائیڈڈ راکٹ کے سودیشی ڈیزائن اور وکاس کشمتا میں ایک مہتوپورن اپلبدھی بتایا. یہ سماچار آکاش وانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں. سماچار سندھیا میں آپ کا پھر سواگت ہے. کرشی منتری شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں دیش کے وبھن حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے, جس سے ورشا کی کمی والے ضلعوں کی سنکھیا 262 سے گھٹ کر 178 رہ گئی ہے. نئی دلی میں النینو کے سمبھاوت پربھاو کی سمیکشا کے لیے ایک اچھ استریہ بیٹھک میں شری چوہان نے کہا کہ جون میں 33% ورشا کی کمی درج کی گئی تھی, لیکن جولائی میں یہ گھٹ کر 24% رہ گئی ہے.
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے. اب بونی اور تیزی سے ہوگی. کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے. مانسون میں دیری کے کارن تور سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے. اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکہ باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں.
0: گرہ منتری امت شاہ نے تیز بارش باڑھ اور بھوسخلن سے پربھاوت کئی راجیوں کے مکھیہ منتریوں سے آج بات کر انہیں کیندر کی اور سے ہر سمبھو سہایتا کا آشواسن دیا. شری شاہ نے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری دیویندر پھڑنویس, گجرات کے مکھیہ منتری بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے مکھیہ منتری وی ڈی ستیشن سے بات چیت کی. موسم وبھاگ کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں دکشن پشچمی مانسون کے اتری عرب ساگر کے شیش حصوں راجستھان ہریانہ اور پنجاب میں آگے بڑھ جانے کی سمبھاونا ہے.
2: موسم وبھاگ نے اگلے 2 دنوں کے دوران دلی ہریانہ چنڈی گڑھ پنجاب پوروی اتر پردیش گجرات ہماچل پردیش اتراکھنڈ گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھاری بارش کا انومان جتایا ہے. وبھاگ کے انوسار شکروار تک کرناٹک کیرل ماہے کونکن ناگالینڈ منی پور میزورم ترپورہ تمل ناڈو پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی ایسی استھتی بنی رہنے کی سمبھاونا ہے. آج دلی این سی آر میں ہوئی ہلکی بارش سے گرمی اور امس سے لوگوں کو راحت ملی. بارش کے بعد موسم سہاونا ہو گیا. وبھاگ کے انوسار راجدھانی میں دکشن پشچم مانسون سکری ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے. وبھاگ نے کل تک دلی کے لیے بجلی گرجنے کے ساتھ ساتھ ہلکی سے مدھم بارش کا یلو الرٹ بھی جاری کیا ہے. ریشو جیسوال کے ساتھ اکشت ویدیان آکاشوانی سماچار دلی.
0: ممبئی سے ہمارے سمواددتا نے بتایا ہے کہ راجیہ میں لگاتار موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے.
3: ناسک اور اگت پوری کے کیچمنٹ ایریاز میں بھاری بارش جاری ہے, جہاں پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی علاقوں میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے. بھرے ہوئے ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گوداوری ندی کا جل استر بڑھ گیا ہے, جس کے بعد پرشاسن نے ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں کو سترک رہنے کی صلاح دی ہے. رائے گڑھ اور رتنا گری ضلعوں میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے, جس سے کئی رہائشی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. پال گھر ضلع میں پچھلے 8 دنوں سے لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے, اس کے چلتے ڈیم سے سوریا ندی میں پانی چھوڑا گیا, جس سے ندی کے کنارے کے نچلے علاقوں میں باڑھ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. وہیں سانگلی ضلع میں شام کے وقت تیز بارش شروع ہوئی, جبکہ کرشنا اور ورنا ندیاں فی الحال پوری کیپیسٹی کے ساتھ بہ رہی ہے. دیوپریہ بھٹاچار جی, آکاشوانی سماچار ممبئی.
0: کرمچاری بھوشیہ ندھی سنگھن ای پی ایف او اس مہینے کی 15 تاریخ تک لگ بھگ 34 کروڑ ای پی ایف او کھاتوں میں وت ورش 2025-26 کے لیے 8.25% بیاج جمع کرنے کا کام پورا کر لے گا. کیندریہ شرم اور روزگار منتری ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے بتایا کہ نئی کیندریکرت آئی ٹی سکشم سیوا سی آئی ٹی ای ایس پرنالی کے مادھیم سے گراہکوں کے کھاتوں میں 1,44,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی جمع کی جائے گی. پرورتن ندیشالے نے ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے فریز کر دیے ہیں. یہ معاملہ وتیہ لین دین اور سندگدھ دھن کی ہیرا پھیری سے سمبندھت ہے. جانچ میں پتا چلا ہے کہ اپریل